0: και να το τσίμπω.
1: Άντε και να λέτε του ζου.
0: Kinando ti pika ngosinga ti ta Gladys tamaki pika duzi pika ngosinga ti nanda preso mungi tanso. Agati san nangbonga umene ti nda pala ki wale geti maa sango ti nda preso nanga ti mungi franzi. Nanga ti amid ti jani. Si nanga sera bon. Anduru nwa kwa singa ki wana pekon tanso. Atoye kwa singa tona kronik diaspora. Nduru kwa singa ando ti tenetia wabia flet kodro wande osi.

0: Amelenge wali titene ala gwe gbani gbani na da madango mbechi. Kojedes na AME agana ayechi njoni mingi na yacha ekol tunga na samboli nga na kotonaf d'abord akomose na yachi kominote susi ala ikepusu nduru na terati ababacha molenge titene ala sensibilize ala ala zala titene ala gwe na ekol paske klasi melenge wali akina ekol na usenya ikisu ala ike mumaboko mingi na yachi ekol titene ala gana apui na lege chile kengo wala yetunga na table bonso ike buba na yachi ekol wala ala ike vo afurnitu chimu na direksyon titene afambe chimbili mbili na a molenge swa ikina yachi etablisemoni.
1: Sango ti kodo wande na Téhéran yeke mingi ti airanien si akoka pa laso na lango use ti lungo kuâ ti lo so lo yeke ngbene gi ti ala so yeke ali Khamenei matanga ni abage gi na kota ndokua so amoiri ti Grand Mosala ali Khamenei awara kuâ na ngu balomene na balemiombe na omene tongaso mbi ye titene ni na ngu ye ti bira so si abage gi na lango baluse na miombe ti nze ti folo ndi gi so si ayeke kodro ti États-Unis nga na Israël ti asara ni na mbage ni ka matanga ti kuâ ti lo so alingbi ti kiri na ni na peko ye oko ti ndembe so atondani ti sara awe me na ya ti kodro ni ka atene ti couvre feu angbalako ti gue nga atënë ti pikango patara na popo ti Téhéran nga na Washington angbalako ti gue sango ti awanguru ti hunzi na asango ti e so ti fâ ni balota na use baluse na ota mbi ye titene ni gbugbongo kangu ti wensi angbalako ti gue ndali ti 8e de finale na ngbonga agumba ya ti lakui so Brésil yeke ta ndende mbu na Norvège biri Mexique londo ti na luti na si na kekereke mbi ti tene ni na ngbonga oko ti ndapele Mexique ayeke luti ande na Angleterre si nga na ngbonga miombe ti lakui tongaso Portugal ayeke ta ndende mbu na Espagnol Espagne mbi ye ti tene ni biri Maroc alondo ti so benda na warango biye ti lo ti gue na quart de finale na kindango Canada ngu ota si lo ngbâ na ngu oko Pouragwe wala Paraguay ati ti lo na dawa ti France ngu oko kandaka amatanga wala atango ndembo ti quart de finale na yeke twa ninda ni gi na bikua ota so ayeke ga na popo ti France nga na Maroc e dabe ti ala so na ngu 5-2-2 na use kodro ti France alondo ti kinda Maroc na ndambo ndangiani ahunzi tongaso awasango ni kue na yanga ti kodro e kiri singila na ala kue so si aduti kpo ti mane
2: singila mingi na ala Sabrina ala Risa e tene singila na awamango e kue tonso e yeke gue ayo ape fade so yeke wara ande tere na tedi parfait tedi komese nga na Risa Ines Gredibert ndali ti kiringo na ndö ti asango so si asara tënë mingi ndali ti yenga so si e linda da e bien sans plus tarder auditrice et auditeur de 100.9 FM il est 18h10 sur Radio Ndekeluka et c'est l'heure de la synthèse de la actualité de la semaine, une présentation de Raissa Inès Gredibert-Bida et parfait Teddy. Comme c'est bonsoir Teddy, sur quel fait marquant de la semaine revenez-vous aujourd'hui?
3: Bonsoir Jefferson Zikarabas, cette semaine nous revenons sur le manque de matériel qui pénalise le fonctionnement de l'abattoir de Boire ainsi que sur la manifestation des habitants de Bimbo 2 contre le manque d'électricité.